Her vil I sæs vild, og I sæs vild, og I sæs vild. Her vil Aue Mordert fast med gå. Her hen og så er hæs, hus og orange lejne du. Am Umzug wird in Gladers, Markon, Hollander, Okun.

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Deierle kirden hem og så møger als kind. Doch badet sagt Oma, das wird vorm esse. Das werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.